tofo e mai kona nei, ke tau ngako, he uho uru, he sino ke he taha e mahina, tō haura ia ki fafo. Longana lai tala ia, tō kai bai la kau kona nei i lo.